12 meter. Kalian yang mau gabung bareng kita boleh banget ya. Gabung aja via WhatsApp-nya di 0823 1328052.

Oke, sudah selesai sahabat Setara dan Kak Ahmad Jono, terima kasih. Yuk, yang mau nyanyi boleh banget langsung cus. Telepon Ipoy ya, langsung sing songan bareng Ipoy, Ipoke, Anjok, Ngkok, Rampungan ya.